Najbolj popularne pesmi zadnjega tedna na lestvici 30. We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. They say we got no future at all.